Vratimo se škoju, pa se onda opet tragom ludih ptica zaputimo svitom.

Vidio sam šta nije svako, pročito sam život lako, lane moje, pile moje male. Za život mi malo treba,

bolje grob nego džob. Nikad neću biti rob, niti gazdi, ni profitu, niti leasingu, kreditu. Bolje grob nego džob.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

čije tri naruči, uzmem ih u najam. Špezle s onom prvom krene, druga vozi samo mene. Treća, e to mi je na diku, da mi vozi muz.

0: Živ na Vili! Idemo munja.
1: Evo, kaže nešto specijalno. Ekipa.
0: Spremna. Ajde.

0: puno. Evo, pokušat ćemo da ispunimo sve vaše želje, naravno. Imamo problem s internetom.
1: Reci mi. Evo još jedna specijalna želja za vas i za nas i za sve. I da uživa.
0: Aj pa ćemo nešto za policiju.

Suzo moja Suzana. Evo, kaže ovamo samo malo društvo, idemo dalje. Ajde, za iste pare. Za Suzanu.

0: samo zaslužuje veliki aplauz. Tako je! Svaka čast! Evo idemo.
1: E sad ćemo kolo malo od rock'n'rolla na kolo.
0: Idemo jedno kolce. Sad ćemo ovdje ispuniti još vaše želje. Ima nekoliko želje koje nismo otpjevali, pa ćemo posle kola to uraditi. Evo, spremite se za kolo. Skinite patike, cipele i krenite igrati. Idemo!

Ma što da želim, sve je tako daleko. I sad mi žao, sve bih opet ponovio.

nikuda. Jesen u meni caruje, a u tebi proljeće. Ni sunce ne može, ne može kroz oblake. Rano moja, hej, s kime sada putuje?

neka odsi dobro, sam si kajmak pobro, neka to je fino, ali tu jedino, lopate u ruke, pozdrav letu štuke!